0: Lewe Delaney. Trouwens, ek dink William Rowland het al meer in sy lewe ingepas en vermag as wat die meeste van ons kan sê. Hierdie blinde man se digbundel, Die huis waar ek woon, het in 1974 verskyn. In sy verse word die lewe deur al die sintuie ondersoek en deur nie visuele waarneming kry woorde wat gewoonlik met sig verbind word, ook nuwe assosiasies. Maar voor ek oorgee aan Eben, deel ek graag 'n bietjie oor William Rowland se agtergrond. Hy het as kleutertjie in 'n ongeluk sy sig verloor en is toe vir sy skoolopleiding na die skool vir blindes op Woester. Daarna is hy Londen toe om fisioterapie te gaan studeer. Terug in Suid-Afrika word hy 'n skakelbeampte van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes. Hy studeer verder aan UNISA en behaal 'n BA graad en in die jare daarna sal ook 'n honneurs, 'n meesters en uiteindelik 'n doktersgraad aan die Universiteit van Kaapstad volg. In 1976 word William Rowland die direkteur van die Nasionale Raad vir Blindes en hy en sy gesin gaan vestig hulle in Pretoria. Sy omgee strek egter steeds verder as dit. William beywer hom vir die rehabilitasie en bemagtiging van mense met gestremdhede en was onder meer voorsitter van die South African Federal Council for Rehabilitation of Disabled People en ook die stigter-voorsitter van Disabled People South Africa. Hy was op sy dag ook 'n komponis en raadgewer vir die Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum. Hy het in 2005 afgetree, maar stig later 'n maatskappy wat verbale beskrywings van films en televisie vir blindes verskaf. Wat 'n merkwaardige man. Goed, Eben, kom ons spring weg met die titelgedig, naamlik Die huis waar ek woon. Hierdie vers verplaas die gehoor dadelik na die leefwêreld van 'n siggestremde persoon. Hoor hoe beskryf Rowland sy vingers en ore as sy huis se 10 vensters en 2 deure. Die dinge wat hom in staat stel om buiten toe te leef, om as het ware te kan uitstap en deel word en sien wat aangaan. Hy stel echter ook reeds vroeg in die gedig homself as innerlik verdeeld voor. Die twee geeste waarna hy verwys kan verskillende dinge simboliseer: rede en gevoel, hoop en wanhoop, lig en donker, die bewuste en die onbewuste, of selfs die digter en sy skadu self. Wat vir my van meer belang is, is dat die twee geeste as verban verklaar word, wat impliseer dat hulle nie thuis voel nie, dat Rowland homself as vervreemd of as 'n buitestander ervaar.
1: Die huis waar ek woon. My huis het 10 vensters, 2 deure, wat hongerhande na die wêreld reik, en binne woon daar 2 verbanne geeste, wat saam die dag en die nag tot 'n bitter heuning meng, en as broers die gekraakte spieël bepeins. Die een wat die nagwaak waarneem, is 'n heilige wat gevaarlike ure opeet, want snags is die tuin om my huis 'n geruffelde bladsy, waar woorde onheilspellend ritsel en vreemde ideologieë bekoor soos gebreekte blomme wat die naglig met hul doodsgeer poeier. Maar bedags, ja, bedags is het anders, as die more klanke soos skoenlappers geel klokkies wegvlieg, dan is die voels dartelende sirkels, wat sing omdat die son hulle hart stikkend kap, al is die struike se gesigte nat gehuil. Ek moet onthou, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. O, ek wens ek kon die blare se musiek volledig betas, of die donderende see met my tong besoek, of die blou lug in my handpalm hou. Maar ek is 'n paradysvoël in 'n koperkou sonder sleutel. Ek speel op my silwer fluit, maar net my note sal die sagte reendruppels sien.
0: Rowland sê so mooi in hierdie gedig, elke dag is 'n ronde blou klippie wat 'n seentjie soos 'n juweel in sy sak vertroetel. Hierdie beeld word in die volgende gedig verder uitgebou. Hy gaan stap saam met sy seentjie, Frankie, en die goedertjies wat die kind optel en saamdra huis toe, is vir William 'n verrykende ervaring van dinge wat hy nie kan sien nie, maar wel kan bevoel.
1: Papa en Sienkie stap. 3 vere, 7 dennepitte en 'n tor in 'n seentjie se sak in 'n pappa se hart wat simbole bewaar. Vir my voete is hierdie stukkie aarde glibberig en styl soos die hele wêreld in 'n dwergie droom. En wit kierie in die hand dwaal ek deur strate en gedagtes, eensaam tussen baie klanke. Die wind is 'n singende meisie wat ek liefhet en die geur van haar asem is blomme en koel hande wat ek soen. Hierdie gebarste muur groet ek as vriend van my voetstappe, want ek verlang na die geselskap van ou mans wat sluimer op banke langs die see. Hierdie boom ontmoet ek in preveling en skaduwee, baie stemme, donker musiek. En ek streel die groen, ruik die groen, kou die groen, tot die lewe frank word op die tong. Dan onthou ek die tekens van 'n seentjie se soek, want die vere is verganklikheid, die dennepitte krale van ons abakus en die tor ons laaste ronde slaap. Frankie, trillende liggaampie, hitte en bloed, hierdie voel, hoor, ruik, proe wêreld, versamel jy reënboog, liekie en lente, help my om te stap, te sien, haantjie vol kyk, haantjie vol bære, seentjie genot.
0: Hoor hoe verklaar Roland sy vasberadenheid om 'n bepaalde waarheid uit te spreek, al noem hy nooit eksplisiet wat daardie waarheid is nie. Die gedig se naam is Ek sal dit sê. Maar omdat die dit nooit uitgespel word nie, kry hierdie vers amper 'n profetiese waarde. Ek neem aan dit dui op Roland wat sy lewe lank 'n kampvegter vir siggestremdes en ander mense met gebreke was.
1: Ek sal dit sê. Met die vasmaak van my veters as ek my voete vir dagreis voorberei, met die was van my hande skoon soos motorruite, met die stel van my polshorlosie, streng chauffeur wat my by kennis en afspraak moet besorg, sal ek dit sê. En hulle wat oë het om te sien, sal verstaan. Ek sal dit sê met stilte by ontbyt, met woorde tussen hakkies in 'n amptelike brief, met 'n toevallige boodskap aan 'n ver vriend, met 'n terloopse vraag aan 'n ou dame op straat. Ek sal dit sê, en hulle wat ore het om te hoor, sal verstaan. Ek sal dit sê met die skaters wat ek lag saam met kinders tussen boublokkies, ballonne, hoentjies en reendruppels, met die pyn van die driedoring dink, met die pyn van die flenterskiet, van die vleisverlange, van die huil na God, van die gebruiktes, van die gebreektes, van die onterftes, in vuil kombuise, in vuil beddens, in vuil arms, in vuil strate, onder 'n vuil hemel, met oop monde, met oop wonde, ek sal dit sê, en hulle wat breine het om te begryp, sal begryp. Ek sal dit sê, nadenkend, versigtig, omsigtig, na gelang van omstandighede, sonder aarzeling, sonder voorbehoud, sonder ophou, met bitterheid, met sekerheid. Ek sal dit sê met hartstog. Ek sal dit sê met haat. Ek sal dit sê met woede. Ek sal dit sê met liefde. Ek sal dit sê en hy, wat my eenmaal ontmoet het, sal onthou.
0: Toe die bindel die huis waar ek woon hier in die middel 1970s verskyn het, was die rekenaar maar nog 'n baie nuwe en bitter eenvoudige toestel, maar mense was reeds bekommerd dat dit die samelewing tot blote data gaan reduseer. Wat gaan van die mens word as alles dan nou kastig kwantifiseerbaar is? Die individu word nie meer as 'n unieke persoon gesien nie, maar as iets vir die stelsel ingesluk en verwerk kan word. Dan leef ons nie meer in gemeenskappe nie, maar slegs op papier en word uitgedruk as presentasies van iets anders. Hierdie vrese is vandag selfs meer relevant in 'n wêreld van groot databasisse en

0: almagtige rekenkundiges, julle wat regeer in die koningskantoor, skryf versigtig aan julle programme, want 'n fout kan lei tot 'n fout, tot 'n fout, tot 'n fout. Motorongeluk. Vroegmiddag het ek daar verby gestap toe hulle besig was met motorpak. Hoender, ham, slaai, brood, aardappels en eie, limoene en druiwe, koffie, coke, roomys, bier. En teen die aandkoerant was hulle dood. Sit maar my kos in die oond, het ek aan my vrou gesê. Miskien eet ek later iets.
1: Heeltyd deur verwag 'n mens 'n beskrywing van die motorbotsing, die geweld of die chaos van die ongeluk. Maar Roland doen presies die teenoorgestelde, hè? Hy vertel nie hoe die mense gesterf het nie. Hy wys eerder nog hoe vol lewensenergie en planne hulle kort tevore was. En dit maak die skielike dood des te meer aangrypend.
0: Skizo-ontleding. Ek sal jou by my versameling bijvoeg en jy sal bly. Heuning, pyn en vlug. Ek is 'n versamelaar van versamelings en die kopkategorieë is menigvuldig. Kom ek wys jou my laboratorium. Hierdie fles is vol geheime slakkies. Ek het 2 dae lank op 1 plek stilgestaan om hulle voor te lê, want hulle honger oogies het my ontstel en ek moes hulle ondervra. Die boek het 'n geperste vlinder op elke bladsy. Byvoorbeeld hier op bladsy 29. Stukkende vlerke. Die onskuld is altyd ongemaklik om te hanteer. En paddas het vir my 'n vreemde bekoring. Ek bær hulle in hierdie formalienbaadjie. Dan voel hulle sommer tuis. Vandag se riviere is mos vol chemikalieë. In hierdie hok hou ek my hondjies. Eers het hulle verskriklik geblaf, maar ons verstaan mekaar nou beter vandat ek hulle tongetjies uitgesny het. Natuurlik was hulle bitter kwaad, maar geen mens kon dit uithou nie. Katte toon 'n veel ruimer begrip van die mens en sy probleme. Kyk hoe sit hulle in 'n kring, was mekaar heel dag lank, het 'n sin vir sinlikheid, nes die Hollanders. Van mense gepraat, beminde, ek sal jou by my versameling bijvoeg en jy sal bly. Heuning, pyn en vlug.
1: Wat 'n gedig. Heng, dit is nogal 'n griezelige verhaal. Maar hoe aangrypend word die baie obsessiewe, versteurde siege van 'n skizofreen nie geskets nie. En sy kompulsie om dinge te wil beheer en ook die maniere waarop hy sy eie gruweldade probeer regverdig. Dit moes baie lekker gewees het om hierdie vers te skryf. Heuningbye is so fascinerend. Geen wonder dat mense gedigte daaroor skryf nie. Maar hierdie verse gaan gewoonlik dan oor hoe slim bye is, hoe hulle so mooi ordelik saamwerk, hoe ongelooflik die heuningkoeke gevorm is en hoe die heuning so suiwer goud gloei. Roland hoor egter iets anders wanneer hy langs 'n byekorf sit. Hy hoor die oerwet van die natuur, anders gestel, instink in werking. En skep dan hierdie amper skrikwekkende beeld van hoe die koningin by, die sogenaamde opperheerser van die swerm, eindelijk maar 'n gevangene is en uitgelewer is aan haar taak om onophoudelik eiers te lê. En die hommelbye of kapaters word ook maar deur die biologie gelei en het dan boonop so 'n skrale kans om hulle een doel om met die koningin van 'n ander swerm te paar te vervul. Maar almal in die korf, elke individuele by, is ondergeskik aan die voortbestaan van die spesie. Terselfdertyd word hierdie natuurorde ook 'n metafoor vir die menslike bestaan.
0: Trillend in die kerker van middel. Trillend in die kerker van middelpunt vlietende massa katarsis vertolk sy die dubbel helix van haar herkoms ekstaties volgens insekwet. Heuning is die sirkel van haar werkers, dansend in die son om die lewe aan te steek van blom tot blom. Aloon 'n vraggie nektar na die nes, verkos om voort te plant verkos. Want buite om die heuninglinie, die stom kapa

0: gewikkel in sy web van wag, van water dra en wag. Die paring is skadie statistiek. Wiel is hier die wereld. Sy spil 'n koningin geklooster in 'n wet wat wortel in die dieper weet van wees.
1: In die gedig Wit Klank word die alledaagse geluide waarvan 'n siende mens nie eens tydens jou oggendroetine notisie neem nie, vir Roland amper 'n marteling. Die intensiteit van die klanke is byna pynlik. Sommige klanke is so skerp, hy beskryf dit selfs met beelde uit oorlogvoering, asof sarsies klank op hom afgevuur word. Terwyl Eben dit voorlees, verbeel jou dit is oggend en jy moet nou opstaan en badkamer toe gaan en aantrek en ontbyt maak. Ek is gewoonlik nog so deur die slaap dat ek sommer goed misvat en ander laat val. So kan jy jou indink hoe uitdagend die gewoonlik reeds haastige taakies moet wees as jy boonop nie kan sien wat jy doen nie. Maak gerus nou jou oë toe en beleef die wekker, die radio wat aangaan, 'n elektriese skeermes, die stort se straal water wat jou tref en die geklater van eetgerei, soos wat dit vir William klink en voel.
0: Wit klank. Elke oggend om 1 minuut voor 8 jaag 'n eysterperkie met lemmetjie hoewe deur my brein. So word die niet 'n verwilderde hand wat gryp na 'n stem en die syne flits. 300.000 dooies in Pakistan, 500.000 bang helde in Vietnam, gister se toesprake, prestasies van die sportsoldate, ons sterf aan die wenkant, en die water is spoelende hamers oor die benerige skansmuur om die sagte ek daarbinne. O, die bewussyn is 'n lang reis en ek voel die voerband van baie maandae se dowwe dreuning onheilspellend teen my wang. Ek, die skakelaar baas van 'n slim masjien, ek wat my klee soos 'n sakeman, bereid om sy tas vol gesprekke deur 1000 kantore saam te dra, sodat die gesprekke van ander sakemanne soos die bloed van eindelose ure nie verniet verspil sal word nie, en die moe voete van ons beskawing gespaar sal bly as die vyand aanval. Maar eers die klein skermutseling by 'n ronde tafel. Ek alleen, die aandag toegespits op die geskuur van 'n blink mes met fyn tandjies. En ek treur soos 'n tam toerist wat alles vooruit weet, omdat ek deur elke dag my ore soos 'n kamera sal saamdra.

0: Die volgende gedig is getiteld Variatie in B-mol mineur. Een mineur toonsoort word traditioneel met melancholie of introspectie geassocieer. Dit verklap reeds iets oor die stemming van die gedig. Maar waarom nou juist een B-mol mineur? Daar is toch soveel ander toonsoorte ook. Wel, William Rowland verwys waarschijnlijk weer met een tikkie selfspot hier na meer as net een toonsoort. Die B-mol dien ook as een afkorting vir blinde mol. Hierdie gedig gee vir ons vir oulaas een blik op die leefwereld van een blinde persoon. Hoe jy soms so afgesny van alles en allemaal om jou voel, dat jy kan wegdwaal in jou eie gedagtegang. Partykeer voel so iemand ook benauwd en verskrik en ten diepste onbereikbaar, asof hy in 'n ander dimensie woon. Voor Eben vir ons afsluit, wil ek graag vir William Rowland, indien hy vanavond luister, dankie sê vir hierdie bundel verse. Terwyl ek so na Eben sit en luister het, het ek kort gedink, so baie dinge aanvaar ek as vanselfsprekend, dinge wat eintlik groot gawes en net genade is. Gaan oor online by casualday.co.za as jy meer omtrent van jaar se tema wil uitvind of nieuwsgierig is oor die organisasie se werk en hoe jy by een van hulle veldtogte kan inskakel. Onthou ook om jou loslid dag plakker voor Vrydag aan te skaf. Dis vir 'n goeie saak. Tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.
1: Variasie in B-mol mineur. Wie vat die aan my skouer? Het ek ingeslymer of 'n rukkie lank gesterf? Waarom praat julle met stilte op die dag van sing? Voordat ek my kop by my kop ingetrek het, was daar 'n dag met goue klawers om my. Het ek my verbeel ek hoor 'n god oefen op 'n toereikende klawe simbel. Maar nou het die nag klemmende wande om my ore opgerig en skarrel ek heen en weer soos 'n kerkmuis in 'n omgekantelde orrelpyp. Dis die ontwaking van klein paranoia in swart pels, vlugtend vir eie trilling en aanskuur. Net sy sagte naaltjies om 'n reuse hemelliggaam taai van die senings oop te skeur vir skuiling. Help, help, God van die flamboyante figa, skree die skree binnenin, toegeslikte oorkie spits, toegesmoorde spiesnooikie flits, waar die donker stilte neersif. Boe, in 'n ander dimensie, die sien en sing van die wye dag, die bye songesalf, wat al geel hening onsterflik uitdra, die tink-tinkie, klink-klinkie, klepeling, vryer as die vlieg van vlinders, onbewus van 'n onderwêreld waar blinde diertjies delf, verder as afstand, geheimer as kleur, agter die sandhorison van 'n vensterlose woestyn.

Het jy geweet, insekte kan dalk meer as net 'n plaag wees. Hulle kan 'n verrassende effektiewe voedselbron wees. En hoe weet 'n slang wat om hom aangaan as hy nie ore het soos ons nie? Kan slange vibrasies aanvoel? In die volgende episode van Hoe verklaar jy dit, kyk ons na die wêreld van insekte en slange en ontdek ons hoe vreemd en ongelooflik die natuur werklik werk. Dis Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.

0: Kom vier die Springbokke se tweede agtereenvolgende oorwinning in rugby se grootste wedywering stuur. Hierdie Sondag tussen 3 en 6 op Sondag met Frits.
1: RSG, dis die een.
2: Goeienaand, jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Die keuse om 'n hond aan te neem is al reeds braaf. Wat nog te sê 'n afgetrede polisiehond? Watter avonture kan ek as eienaar beleef met so 'n hond in my huis? En sal dit veilig wees vir my kinders? Nelly Alberts vertel meer in die kort verhaal, elke hond kry sy dag en laat ware voedsel vir die siel en vir die hart achter.

Ma, Funeka het vandag haar rondskool toe gebring. Dien se ma hou op om skorrelgoed te was. Funeka? Ja, ma, sy is mos 'n diabeet. Sy sê dis 'n mediese hond. Hy gaan nou elke dag saamkom. Mediese hond? Kan sy ma tog nie op hom alles soos 'n papegaai te herhaal nie? Sy weet tog wat hy wil hê. Sy naam is Caesar en hy is 'n demekaar soort hond, ma. Demekaar? Daar doen sy dit weer. Ai, Funeka sê hulle weet nie wat sy soort hond Caesar is nie. Sommere pavement special. Sy ma begin die skoon skorrelgoed in die afdroograk pak. Luister, ma. Sy ma sug, droog haar hande af en draai na hom. Nee, Dean, jy kan nie 'n hond kry nie. Ons het mos daaroor gepraat. Ja, nee, sy is hom altyd een tree voor. Sy weet goed waarop hy afstuur. Ma, Funeka se hond is fantasties. Hy help haar met haar siekte. As haar bloedsuiker val, waarskie Caesar iemand betyds, soos Juffrou Karsten of Funeka se ma. Dan gee Juffrou vir Funeka haar medisyne en sy gaan nie soos altyd in 'n koma nie. Dean sien dat sy ma die storie interessant vind. Sy gaan sit by die kombuistafel. Hoe weet die hond Funeka se bloedsuiker gaan val? Die wetenskaplikes weet nog nie verseker nie, ma. Funeka sê hulle dink die hond ruik iets, chemiese stowwe wat die liggaam afgee lank voor die diabetes agterkom sy suiker het geval. Jy weet daarom baie. Het jy met Funeka daaroor gesels? Sy het vermondelings daaroor gepraat, oor haar siekte, ma. En net voor pouse moes sy medisyne kry, maar sy het nie geweet nie. Toe kom sy Caesar vir haar. Sy ma lag. Hoe het die hond dit gesê, Dean? Honde kan toch nie praat nie. Caesar kan. Hy het altyd doodstil by Funeka se voete gelê. Toe staan hy skielik op en hy gaan sit by haar. En toe sit hy sy poot op haar been. Toe weet sy, sy moet medisyne kry. Dit sal wonderlik wees vir Funeka se huisgesin. Nou hoef hulle nie die heel tyd oor haar te bekommer nie. Haar ma het een keer gesê, sy en haar man maak s'nachts beurte om te gaan kyk of Funeka okay is. Sy ma staan op. Dis seker die storie om so 'n hond op te lei. Ma, dis nou of nooit. Ma weet Dieter se oom wat by die veediefstal eenheid is. Oom Vernon, sy ma lig haar wenkbraue. Sou sy weet wat kom? Dis hy, ma. Dieter se oom Vernon moet 'n nuwe hond kry. Laika sal te oud. Sy word 10 en dan moet sy aftree. Laika, hoe ken jy die hele dorp se honde se name, Dean? Maar ma, Laika is toch beroemd. Sy het al honderde veediewe gevang. Sy is die beste spoorsnyhond ooit. Sy is geleer om mensreke in die lig te soek. 'N ligsnyfond. Dean, sy ma sug weer. Jy kan nie 'n hond kry nie. Jy weet toch, ons het al so baie gepraat. Maar ma, Laika is 'n ou hond. Ma het gesê, ma sien nie kans vir 'n stout klein hondjie wat gate grawe en goeie stuk kan kou nie. Laika is 'n geleerde hond. Sy het baie goeie maniere en ek sal mooi na haar kyk. Hy sluk aan die dik gevoel in sy keel. Vandat hy kan onthou, wou hy 'n hond gehad het. Maar sy ma hou nie van honde nie. Sy sê hulle is vol kieme en los oral se hare. As sy net vir Laika kan ontmoet, sy is die mooiste hond wat hy al ooit gesien het. Sy is nes Caesar, ook nie 'n stamboekhond nie. Ons moet maar hoor wat jou pa sê. Sy draai om en loop waskamer toe. Jippie! Hy gooi sy hande in die lig. As sy ma eers sê, hulle moet sy pa vra, dan is die saak gewonne. Sy pa hou ook van honde. Maar die eerste keer dat ek jou hond moet kos gee of skoonmaak waar sy gemors het, dan gaan sy reg die dierebeskerming toe. Kry sy ma die laaste woord in. Dean hang Laika se leiband agter die kombuisdeur en maak haar bak vol water. Hy en Laika het laat middag tot by die rivier gestap. Funeka en Caesar was ook saam. Funeka en Caesar het weggekruip en Laika moes hulle soek. Binne 7 minute het hy Laika hoor blaf. Sy het haar prooi gevind. Soet hond, sê hy en wryf oor haar heuningbreinkop. Sy waai haar stert en begin water oplek. Dis nou al 3 maande van dat Laika ingetrek het. Dean kan nie dink hoe dit was voor Laika gekom het nie. Sy ma is besig op die foon. Laika sak met 'n kreun by sy ma se voete neer en Dean glimlag. Dis die grootste grap. Sy ma, wat so teen 'n hond was, is skoon gebul deur Laika. As hy nie by die huis is nie, volg Laika sy ma oral. Sy ma wil nog net nie toelaat dat Laika by hom in die kamer slaap nie, maar hy werk daaraan. Dit was biervrou Annie.
Oom Sarel Dievenag is weg, sê sy en kyk na sy pa. Glo al van vroegoggend af. Weer die polisie, vra sy pa. Hulle soek glo al van 11:00 af, die bure ook. Jy weet, dit gaan binne 'n uur donker raak en die nagte sal bitter koud. Arme tant Silie, sy moet erg bekommerd wees. Sy pa staan op. Ek gaan gaan hoor of ek nie kan help nie. So ou mens sal dalk nie 'n nag in die buitenlig oorleef nie. Dien is jammer vir oom Sarel. Die oom en tannie Silie bly in die volgende straat. Oom Sarel het altyd die skoolbus bestuur, maar hy moes 'n paar jaar gelede aftree omdat sy kop so de mekaar geraak het. Een saterdag op pad na 'n sportbyeenkoms op die buurdorp het hy die verkeerde pad gevat. Gelukkig was daar van die ouer kinders op die bus wat agtergekom het oom Sarel ry verkeerd. Maar toe was hy al amper in Appington. Van toe af is hy nie meer toegelaat om bus te bestuur nie. Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dien op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy oom Sarel se reek volg. Sal Laika dan nog weet hoe? Sy sal, pa. Laika is regtig goed met spore en reuke. Sy pa vra nie verder nie, en Dien sê ook niks van hoe hy Laika se neus gereeld toets met allerhande goeders wat hy vir haar wegsteek in die tuin of die huis, wat sy dan gewoonlik baie vinnig vind nie. Laika staan al by die deur en stert swaai. Hy kan sien sy weet iets is aan die gang, want sy trippel rond. Hy haal haar leiband van die hak af. As ons nie binne die volgende halfuur iets kry nie, sal ons moet omdraai, Dien, sê sy pa later. Dis 'n skooldag môre, en is al amper 10:00. Dien is bly dat die meeste soekers en nuuskierige sal huis toe is. Te veel mense maak het vir Laika moeilik om haar werk te doen. Dit is baie donker, maar hulle dra kopligte en sy pa gooi kort 'n sterk ligstraal met sy flits oor die omgewing. Hulle is op 'n stappaadjie naby die ou swaaibrug oor die rivier. Die brug is afgekamp, want is nie meer veilig vir gebruik nie. Oral lê papiere en blikke rond. Laika soek nog die hele tyd in sirkels, maar skielik draf sy reguit, asof sy presies weet waarheen sy op pad is. Dien se asem jaag soos hy sukkel om by te hou. Sy pa raak agter. Oef, oef, oef. Dis die teken. Laika het iets gekry. Iets of iemand. As hulle tog net nie te laat is nie. Hy wag tot sy pa by hom kom. Sy staan daar by die draad en blaf, pa. Daar's iets op die ou brug. Wag. Keer sy pa toe Dien deur die draad klim. Die brug is nie veilig nie. Laat ek liewer gaan kyk. Ek weeg minder as pa. Ek sal baie versigtig wees, ek beloof. Dien toets die hout sy hou vermoë met elke tree wat hy gee. Hy sien 'n donker voorwerp 20 tree van die wal af op die swaaiende brugplanke. Oom Sarel, roep hy terwyl hy nader skuifel. Van die brugplanke is los. Sy hart klop in sy keel. Hy moet nie nou verkeerd trap nie. Sy koplig se strale weer kaats in iemand se brilglase. Dit is oom Sarel. Is oom okay? Dien bly by die oom terwyl sy pa die nooddiens op sy selfoon bel. Oom Sarel is baie deurmekaar en kla oor sy enkel wat seer is. Die oom word baie bang as die brug net effentjie swaai. Okay, okay, roep hy elke keer en kyk verward om hom rond. Toe maar oom Sarel, oom sal nou weer by die huis wees, troos Dien aan mekaar. Die rivierwater raas oor die klippe en die brug swaai liggies in die wind. Dien is bly toe die ambulansmanne opdaag. Hy het ook al benoud begin raak. Afgetrede hond red bejaarde van gewisse dood, lees Dien oor sy ma se skouer. Kyk ma, daar's 'n foto van Laika ook. Sy ma vou die koerant blaaie en kyk op. Hulle sê hier oom Sarel het gisteroggend by die rivier gaan stap en sy enkel gesoek. Toe hy kort pad huis toe wou vat, het hy de mekaar geraak en op die brug beland. Sy stoot haar bril hoor op haar neus. Mevrou Silie Dievenhage sê haar man het nog altyd 'n onnatuurlike vrees vir swaaibrug gehad. Sy dink hy was te bang om te beweeg toe die brug swaai en toe het hy die hele dag daar bly sit, lees sy verder. Ma, koue is sleg vir ou mense, nee ma? Baie sleg, oom Sarel kon dood gewees het. Maar dan is het mos ook sleg vir Laika om s'nachts in die koue kombuis te slaap of hoe ma? Mannetjie, jy soek moeilikheid. Sy ma probeer om nie te glimlag nie, en Dien weet sommer. Een van die dae slaap Laika voor sy bed. Geen het kans.

Jy het geluister na Elke hond kry sy dag deur Nelly Alberts. Het kom in die kortverhaal bundel Tyd is 'n bliksem en ander belaglike lekker tekste en die uitgewer is Lapa Uitgewers. Die voorleser was Armand Martens. Ek hoop jy siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app en op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vastgepen.
1: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan. Vraal op 'n vrydag aand.
0: Dien Bali.
2: Die vuur smoor my dood. Vreet my bietjies bietjies op. Als is skief, als is krom.
0: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom, Dinsdagavond, 8 September, om 9:50 op RSG.

Oudergewoonte verwelkom ek jou by nog 'n uitsending van Loof die Here. Goeiemôre, wees rustig en geniet die musiek. In die gees van die program se naam, hier is 'n uitbundige weergawe van To God Be the Glory. In Afrikaans, prys die Here aan hom alle eer.

Dit was die Londense Filharmoniese Koor en Orkes en die Amen Koor van die Baptiste Kerk, wat die program begin het met To God Be the Glory, aan God alle eer. Nou vir nog een loflied, wat vooral op Palmsondag gehoor word, en vandag is dit 'n instrumentale weergawe van die bekende All Glory, Lord and Honor, en dit word gespeeld deur lede van die Roemeense Nationale Orkes.

Dit was gemeentesang van die lied Besing die lof van Jesus saam. En nou vir die mooie stem van Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices, Peace in the Valley.

Dit was die Walliese sopraan Catherine Jenkins saam met die Birmingham Voices met Thomas Dorsey se geliefde Peace in the Valley. Volgende speel ek 'n meer ingehoue lofsang aan God. Dit word in Russies gesing deur die Boyan Mannekoor van Kiev. Die lied se naam is Praise to the Lord.

Die Russische Boyan Mannekoor van Kiev het Praise to the Lord gesing. En ai, mens bly maar dink aan die mense lyding van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en Kiev wat al erg deurgeloop het. Ek was lanklaas in 'n Mozartbui, daarom nou die mooi ingetoe Santa Maria Mater Dei, oftewel Heilige Maria Moeder van God. Dis 'n kort gewyde koorwerk van Mozart.

Dit was Mozart se kort gewyde koorwerk Sancta Maria Mater Dei, uitgevoer deur die Gondwana Koraal en Kamerorkes. Hulle is van Australië en Paul Holly was die dirigent. Nou weer na plaaslike talent en spesifiek die trompetspel van Colin Hopley van die Ele Morawiese gemeenskap. Hy speel die bekende How Great Thou Art, hoe groot is U?

Trompetspeler Colin Hopley het Hoe groot is u gespeel? Terloops, Hoe groot is u? How great the art is gebaseer op 'n Sweedse gedig van Karl Boberg. Is later na Engels vertaal as How great thou art. 'N Baie mooi weergawe van God Leads His Dear Children Along word gesing deur Selah, 'n Amerikaanse vokale trio. Die naam Selah kom uit die psalms en kan gesien word as 'n uitnodiging om stil te word.

Dit was Fishers of Men, soos gesing deur die Christian Edition mannekoor. Soos ek in verlede week se program gesê het, is Bryn Terfel 'n groot gunsteling sanger by my. En net so 'n groot gunsteling by my is die sopraan Jessie Norman. Sy sing nou die spiritual Give Me Jesus.

Give me Jesus, soos vertolk deur Jesse Norman. Ons kom terug Suid-Afrika toe en reguit Stellenbosch toe, na die Stellenbosch Libertas koor, wat Pieter van der Westhuizen se Alle oë wag op u, o Heer, sing.

Het jy al ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram op 'n woensdag aand? Musiek sonder grense is nie net nog 'n musiekprogram nie. Dit gee jou toegang tot die wêreld se beste musiek. Ek deel met jou die grootste en jongste globale treffers en musiek wat jy nêrens anders sal hoor nie. Ek nooi jou die week spesiaal uit om te luister. Dis Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen, woensdag aand om 20:09.

brand. Ek wil jou een glimlach brand. In jou rustigheid sal ek

wil ek saggies lê en wag vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing. Tel die blare saam my op.

0: Vars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: Ek studeer na eersoor afstand by Academia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: RSG, dis die een.

0: kun a ye dɔn.
1: Satu kelen kun ni ma aw ye le le satu kelen kun.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: evil aid, but yes.
1: Yes.
2: Hallelujah.

0: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year ohe asanga enebake akaqhisim XK FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke morike qayang kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ngum ke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda sam
1: SABC tru borihe podcast swegwe tse isane te boriji an ke itawo komkwiji no tia shwe hoji vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun min te ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com ha a ki he tam shwe ma gwe
2: kini ngampi kondri ndi artanga iska if imdam gi tingi amko programa wan mole ngi ngum ta gi rikat an mo ki khong dur paman ngi gyan unor kapu nges ya santan ngani kon ki set africa ya kwa kha ki wa dur pai liku ta so chi khi nga kang hen khong thamo ko katu ka sa sing ki dur pang hi kong thono tam thamo khi ti us kang gi ya kwang o he o dur pang than ngalu wa main ka ta nga ki kwa Oh, the Gosigans get a Thompson. Get it pretty gans get gooshak at the Gunumas Kungu against Gimuma Dakas and Gekosika in he Gekas Yasin. The Gosika work at the Giga Minerala in his cookie oka unum. The Gosis get a Thompson, Kikraha get Likalu, sing gans gongum, a ting, quachis, then work gunning up in the Warren Edelbrecht, Konghaman.
3: Sama XK FM gian irek amako firander tak minute jingye kwa ha sesen tuna jberena ngwe siye ko tiwe irek am yukwe dambore te komsa te u boriji mwen asyu diskotek enja kung sa kung doropa tuwe nwet kap mukunda ki tin he senten ese enje kwa tin ko sit afrika ki tau ni sase uka kwena a doropa ki kwenye ko te kutam katu ngo doropa he yik eji o ki te kutami he Kwezika ankeu ni sakwena hasa kwenye koti mukoti jao ji kwa naika a aninja he ankeu ni sakati ya huji homa o ka shau ni kaho ikwe na huji jao ka ikwe huji ngom ka he tahunu ngo nkwa kwa tu huji tamani jao ka ikwe tahunu karaha ka jao hutu jitamani ngom ka ikwe Warren Engelbrecht bore shwe egwe
4: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500,000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Maria Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
5: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af, so alles wat omtrent hier is, moet van ergens afkom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
4: Die instroming van hoë salaristrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tian Pretorius en Fulufetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
6: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huur-eiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huur.
7: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
4: Weens die feit dat Katu's ekonomie deur die mynsektor aangedryf word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseer sal wees, Warren Engelbrecht op Katu in die Noord-Kaap.
2: University of Stellenbosch gita sing chugi tiga o he chi chugi tiga ang he ti chugi twin kang he kwa sa kam ke ka wa twin kwa sing ta ke ske hana yi ke ingeqaki besigheid ik gautukle sinqaqutshu ngakobusha ngange 2026 ngiqane kanda Jody Hendricksi yangi toma competition ngitshuka konqomakawushika
3: University Stellenbosch kwesi utlauna nqwaho nje nqomno bishmisi kwenki qonka ho he khanki twa tin khwena na khana ho je jao ka khwena thi ya he moite khwano na an khwena a ho je ti ko kheru kheru na ku ka tin ki du du ko khara tin 2020 ga si u bishmisi qom ko ji te tin kam Jody Hendricks a ho ete oroti no bori ete ki khasa
8: 5 maatskappye het toekennings ontvang en die hoofdirekteur vir innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Anita Nel, verduidelik nou hoekom dit belangrik is vir hulle om erkenning te gee aan die entrepreneurs.
9: 'N universiteit kry befondsing van groot organisasies wat die wêreld 'n beter plek wil maak. So ons kry baie befondsing om navorsing te doen in byvoorbeeld gesondheid en agri-tegnologie om die wêreld ook meer groen te maak. En baie van hierdie tegnologie spin dan uit as 'n uitvinding wat ons kan patenteer en 'n maatskappy vorm. So ons kan dit ook lisensieer aan 'n maatskappy, maar vir ons is daar baie groter trekkrag om dit eerder as 'n maatskappy te verpak. So ons werk uiteraard meer met uitvinders altyd as noodwendig entrepreneurs en daarom het ons ook die launch lab op die been gebring om absolute goeie en sterk ondersteuning te gee vir hierdie maatskappye en individue om hulle besighede uiteindelik internasionaal te neem.
10: So 5 wenners, hulle is deel van 'n groter groep van 44.
9: Inderdaad, en ons groei elke jaar. Ons het verlede jaar dink ek 7 maatskappye op die been gebring. 'N Partykeer verloor ons van die maatskappye, dis altyd 'n hoë risiko ding om 'n nuwe maatskappy te begin. Maar oor die algemeen doen ons maatskappye baie goed. Ons is opgewonde om te sien hoeveel mense hulle in diens neem, werkskepping. Ons is werklik waar bevoorreg om met sulke ongelooflike jong mense te kan werk.
10: En wat wil julle graag bereik met die programme?
9: Soveel as moontlik werk skep, soveel as moontlik van die universiteit se tegnologie na die wêreld te bring waar dit 'n impak kan hê. Elke keer wat ons 'n maatskappy oprig, dan is dit 'n testament om te sê die universiteit se navorsing is relevant. Dit is nie net blou lug navorsing nie, dit is iets wat impak kan hê, dis iets wat mense kan help.
8: Daaraan Dr. Anita Nel, hoofdirekteur van innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Tara Saudi van Terraclim was een van die wenners wat 'n toekenning ontvang het.
11: Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te kry vanaand en wat ons doen is 'n maatskappy, ons integreer klimaatdata met terrain data en ons maak temperatuur maps van 'n plaas en ons sit die data bymekaar en ons koppel dit aan wat gebeur in 'n gewas en die wynbedryf en die agri algemeen en ons help met beter decision making.
10: Hoekom spesifiek het julle die landbousektor geteken?
11: Van klimaatverandering is 'n groot verandering en nie een seisoen is dieselfde nie en ek dink my hart is altyd in die boerdery en the economy is built on agriculture. So dit is baie belangrik vir ons en ons is gestig in die wynbedryf en die integrasie van hoe klimaat met wingerd en met agri integreer is so belangrik.
8: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, het ook die geleentheid bygewoon.
12: Ek dink wat die universiteit bou hierso waar hulle innovasie vat en entrepreneurs, die naam is Launch Lab, so dat hulle launch daai entrepreneurs en hulle gee daai geleentheid om daai innovasie te gebruik om vir onsself ons lewe te verander, om dit beter te maak, maar ook om die Wes-Kaap te wys as iets waar verandering kan bring vir die wêreld. En baie van hierdie maatskappye wat jy gesien het vanaand gaan 'n verskil maak in die wêreld, nie net by ons. So nommer 1, dis 'n maatskappy wat begin deur 'n idee in 'n universiteit en deur 'n founder en die volgende ding moet daar produksie wees, daar moet werkskepping wees wat daar om my spesifieke idee uitkom.
8: En dit was dan die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey, en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: Sanparki kawachu sika nges ya khamsung ki ngulindi nasnala park na ki vekan khatsan ki mandakha de 13 ki september kawsika ngsangeta singgeji khogeta song ma wakan kan ki parki kuna kur khavulten kuna ki ten rute ti bandu bok nasnala park kuna kawsika anta chit khokrisa tu atu song sing khani ti kwa lizan khruna wala kon
3: Kurina kuri san park au kwenhi klohe go dara kwena okwa tia mu shikiti park ji ango kya tihwe kama vieke shu manda haiki dert nyamagwe nako 13 September ka shikheria gwema. Antia go baraji tu mboronga ji kwa ngikuri shi nyam oki tia park ji nungaki kriya voltin ten route kwe bonde boku kwe tahono national park eshe jeho karakwa hii tamahanu kuwate kunga oje mousa kia tinkwena kama vye keke kuji koresen kweji na aji tu ane jawite tamahanu shite kuwate mouwa gwema. Lisanne Groenewald tu ane shwee gwema.
13: Die woordvoerder van Sanparke, JP Lou, sê gratis toegang tot die vloedbeskadigde parke, insluitend die Kreerwoudtuin, sluit onder meer nie verblyf in nie.
14: Op die oomblik is die hele park oop, behalwe vir wat die mens kan noem management road, so is die paie wat ons as management nou gebruik op die park, maar alles wat die toeriste behels is oop nou in die park. Like it's possible to enjoy the whole park at the moment. As you know, come work with the garden route. The park is open. We have all parts of the park that are functional there. You can visit any parts of the garden route, the Titicama section. You can go to Naisla. You can go to Wilderness. And as that work, Bontebok National Park. Now, that was a flooded that we had floods in that part, and we only opened some parts of the park. But the park itself, overall, is open to be able to visit and enjoy.
13: Volgens Lou is dit grootliks infrastruktuur soos bru en paaie wat in die oorstromings beskadig is en nie die natuurlike plante groei of diere nie.
14: So we haven't really had animals that we can say to you ons is seker die dier is dood weens die vloede nie. Beskadigings in the main is in terms of infrastructure in Letaba, in the roads in particular, Letaba and Kruger National Park.
13: Hy sê die herstelfonds vir die Kreerwoudtuin en versekeringsuitbetalings het baie gehelp met opknappings en dat Sanparke groot planne vir die park het.
14: Tentatively at the moment at Kruger, for example, the numbers that we've been getting is just over about 900 million. Of which about half of it has been provided for through our own budgets as well as insurance in the main. The Kruger Recovery Fund is not intended to be something that just is introduced now and whose purpose ends with just one sweep, because what we want to do in Kruger is to build better. So we want to build what's called climate resilient infrastructure. So this is an initiative that has to run for some time. We are continuing to engage even with the private sectors I'm talking to now to mobilize them to come on board and help us to get the funding that's needed just to be able to do what I'm referring to as building better.
13: Lou verwag baie besoekers tydens vanjaar se Sanparke week.
14: Last year we had about over 100,000 actually visitors, and the numbers increasing year on year. So we're hoping for the same even this year, that many South Africans would make use of this opportunity. When you want to come to national parks, please make sure that you have your ID as a South African. This is for South Africans specifically. So, and it's also for day visitors. So make sure you have your identification so we can see that you're a South African. You don't really need anything else. And know that this is specifically for the day pass. It does away with what we call conservation fee to be able to enter the park. If you want to do other things, do activities within the park, etc., and you're going to have to pay a fee for it. But also you have to go to the website of Sanparks, www.sanparks.org, and look at the specific park you want to go to. Because in some of the parks, you might find that there's an activity that's availed at a discount for Parks Week, which maybe you could also make use of.
13: Dit was die woordvoerder van Sanparke, JP Lou. Ek is Lisanne Groenewald vir SAK News.
15: Atlantis is 'n vergete dorp aan die Kaapse Weskus wat dikwels die nuus haal vir ewels soos bende geweld, dwelm en alkohol misbruik en tienerswangerskappe. Die dorp is 'n uitvloeisel van die apartheidsregering se groepsgebiedewet wat hoofsaaklik bruin mense in 1976 daar neergeplak het. Maar te midde van donker tye is daar altyd 'n sprankie hoop. In Naweek Aksieels profielonderhoud vertel die 29-jarige Allison Matroos van Atlantis hoe sy haar doktersgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch verwerf het. Sy sê aan Annelien Moses hoe bevoorreg sy is om te kon gaan swat en hoe die motivering van die studente vir wie sy soms klas gee die grootste deel van haar liefdestaak is.
16: Ek sê vir hulle, hulle moet ook altyd dink daaraan, daar studente wat graag wil studeer, maar as gevolg van finansies kan hulle nie hier wees nie. So hulle moet gebruik maak van die geleentheid wat hulle het.
17: Allison, kom ons praat nou van finansies. Hoe het jy gaan swat? Kon jy ouers jou help of het jy 'n beurs gekry?
16: Ek was by my eers skool gegaan, by Landed Sekondêr, en die skoolhoof het my registrasie voor jou betaal. So was het nie voor my, dan sou ek ook nie hier gewees het, die meneer Charles Martinussen. Daarna het Nus vast my deur gedra en ek het ook Meritebeurse gekry van my honneurs en my magisterstudie. My PhD het ek 'n Meritebeurs gekry vir 2024. 2025 het ek 'n halwe beurs gekry en ek het nie 'n beurs gehad vir 2026 nie. Ek was veronderstel om die jaar klaar te maak met my PhD. Maar ek het dit in 2 jaar gedoen, want ek wou nie nog my uitstres oor finansiële kwessies nie. So ek het dit gedoen in 2 jaar in steede van 3 jaar.
17: Die magtom probleme wat studente het met NS vas, het jy ooit sulke probleme ervaar?
16: Ek het nie te veel probleme gehad nie, en as ek probleme gehad het, dan was die mense altyd verstaanbaar geblei het. Ek het hulle bewyse gegee, dit is wat aangaan, en hulle het gewag dat hulle geld kry. En hulle geweet, hulle gaan nie geld kry, dit is net 'n kwessie van wanneer. Ek het ook al my kwalifikasies gekry, dit is iets waarvoor ek baie dankbaar is, want ek weet die studente, hulle maak klaar en kril nie hulle kwalifikasies nie as gevolg van hulle skuldig in die universiteit van Lisvas komiteerie.
17: Waar het jy gewoon terwyl jy geswat het? Het iemand jou daar ook kon help?
16: Ek het loseer ook by WOW se mense. Ek het mos gespeel op skool vir WOW. En ek het kontak behou met die mense van WOW. En dan het hulle vir my ook verblyf gekry. So hulle het my baie ondersteun ook, woorde op en werelde.
17: Jy sê jy is 'n bobaas speller. Wanneer het jy met die aktiwiteit begin? En hoe is dit dat jy so blits is daarmee?
16: Ek dink dat dit is omdat ek maar liefde het vir woorde en vir hoe sinne werk, hoe dinge aan mekaar gesit word wanneer mense praat. Ek het baie gelees toe ek klein was, ek het nie altyd buite gespeel nie. Ek het elke middag biblioteek toe gegaan, my boeke uitgeneem. Ek het my letterlik verloor in die stories. En ek het toe begin spel vir WOW Hoërskool en dit is ook waar my leksikon uitgebrei is deur die woordelyste van WOW spesifiek. En dit het ook dan natuurlik gemaak dat ek goed is in skryf, in gedagte skryf en kort verhale skryf. Dit is my alles begin by my ma, want sy het my bekendgestel aan boeke en lees, en sy het altyd vir my die biblioteek toegevat.
17: Het is duidelik dat woorde vir jou 'n groot betekenis het. Was dit ooit vir jou moeilik in Atlantis, wanneer jy Afrikaans praat en anders klink? Het jy ooit daai probleem gehad?
16: Dis interessant dat jy dit noem, Annelien. Was dit vir my 'n probleem nie, maar ek is bewus van die feit dat hulle altyd dit vir my gesê, ek klink asof ek nie van Atlantis is nie, maar by die skool het hulle vir my gevra van waar is ek? En sê, ek is van Atlantis, ek bly in Island Place, ek bly in die Kort. En kan hulle nie glo nie, maar ek dink as ek iemand het omdat ek so baie gelees het, en nou ek het natuurlijk 'n aksent ontwikkel, en dan sê hulle net, as hulle praat van my, dan noem hulle vir my die meisie met die aksent.
17: Het jy ooit tydens jou studies gevoel, dat jy dit nie gaan maak nie? En wanneer jy so gevoel het, hoe het jy jouself gemotiveer?
16: As ek nou dink daaraan, aan elke keer wat ek gedink het, dat ek dit gaan maak, hier het ek geld gekry, R100 gekry, dan was ek vandag 'n miljonair, regtig waar. Want, dis was net nie so vir 'n mens geld gegee, maar dit was nie altyd genoeg, nie, mens moes maar sien, kom klaar met wat jy het. En dan moet jy nou seker maak, jy het geld om op kampus uit te kom, ook, en mens het nie altyd taxi-fee gehad nie. So daar is die wat ek gevoel het, ek gaan het nie maak nie. En ek moes het vir myself gesê het om haar op my tinnen te het. En ek moes ook geleer het om my trots my sak te steek en te vraag. En voel toch, my oma was so lief, maar ek het altyd vir my van haar pensioen geld gestuur. My oma en my ma het my altyd vir my gebid ook. Ek het ook self gebid. Ek het altyd elke oggend vir die Here gesê, gee dit vir my krag vir die dag, asseblief. WOW het baie vir my deurgedra. Ek het altyd gaan eet daar, smiddag, want hulle het een sopkombuis vir studente. En dat ek ook altyd extra werkje gedoen om my in die lewe te hou.
17: En die dag toe jy gradueer, was jou ouma en was jou ma daar?
16: My ouma kon dit ongelukkig nie bywoon nie, maar sy het 'n doktersafspraak gehad. Dis maar weinig dat die mense dokter kan sien in Atlantis. My ma kon dit bywoon nie, my sistertjie, my jonger sussie. En dit was vir my baie besonder dat hulle daar kon wees vir my. Sy was by my magister een ook. Sy kon die Mavlioneers graduation nie. Dit het my hartseer laat voel. So ek was baie, baie blij dat sy daarom kon sien dat ek die keer. Want ek het vaak gesê, dit is my laaste gradeplichtigheid. Ek sal graag wil sy moet bywoon. En sy het ongelukkig haar werk verloor. Maar sy is nie spyt dat sy dit bygewoon het.
17: Een deel van jou story is ook dat jou jonger broer gesterf het. Watter impak het dit op jou lewe gehad?
16: Ek was 14 jaar oud toe hy sterf en hy was 12 jaar oud. Het was maar net 2 jaar uit mekaar uit. En ek het ook die Here baie bevraagteken toe hy sterf, want ek het gevoel, hoekom sal die Here nou vir hom wegneem van my af? Want ons het alles saam gedoen, was ons vonkel en koriander. Daar gaan nie die dag op het ek nie aan hom dink nie, hy is altyd in my gedagtegang. En ek gaan aan, want ek wil hê, hy moet trots wees van my. Ek wil hê, wanneer hy afkyk in die hemel, dat hy moet trots wees. En moet hy glimlag na my kyk. So, dit sal nie makkeliker word nie, maar mens raak gewoon daaraan dat die persoon nie meer in jou leven is. Maar ek draai hom saam in my hart.
17: Alison, jy het ook jou eie stem as digter gevind. En jy skryf oor die omstandighede in Atlantis. Hoe klink die story van jou geboortedorp?
16: Voor my 21ste verjaarsdag het ek een bundel bekendgestel, want ek wou nie, my ma moet so baie geld uitgee op my neef. So ek het toen besluit, ek wil self publiseer. Ek het een gesam bundel saamgestel, wat bestaande is uit gedigte en kortverhale. En ek het maar geskryf wat ek sien wat aangaan daar in die gemeenskap. Die dwelmishandeling, die seksuele misbruik, wat die kinders deurgaan, hoe moeilik het is om uit Atlantis uit te kom. En ek het gehoop dat ek een stem kan wees vir die, wat voel hulle stem maar word nie gehoor nie. En ook inspiratie kan wees vir die wat voel dat daar die plek by die Atlantis is nie. Ek het dit self bekendgestel in 2021. Ek het sê dat ek nie weer iets geskryf nie. Ek het nou wel een kort verhaal geskryf wat in my bloemleser verskyn het vir hoorspoolleerders. En ek het ook een paar kort verhale geskryf vir kuier en een paar gedigte wat in joernale verskyn het. En ek is op die oomblik ook besig om te werk aan een digbundel. Dit is bietjie moeilik om af te skakel van my akademiese stem af na my kreatiewe stem toe.
17: Wat is jou toekomsplanne? Sien jy jouself verder doseer?
16: Ek sal graag wil doseer by EDK of by Rhodes. Dis waar my hart is. Ek voel baie thuis daar. Ek het al besoek daar so. En ek voel ek sal kan inpas daar en nog verskil kan maak. Ja, ek het my kwalifikaties gekry bestel in Bos, maar dit is al waar dit is. Ek wil my kwalifikaties kry en dan gaan klas gee waar ek sal 'n verskil kan maak.
15: En die stem daar van Dr. Alison Matroos, een nadoktorale genoot aan die Universiteit Stellenbosch Departement Afrikaans en Nederlands. En Annelien Moses het met haar gepraat.

So manita gerekwa o, kakao manita kamba pola gefa,

X-K-FM kwa na maikomala ke firintu na September.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

September.

Ex-KFM kwa na maikwa malake 20 September.

0: Om 2:00 word dokumentêre programme of radiotheater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Lekker bezig, Abbene.
3: Natasja het so gesê.
2: Hoi, jy het jou haare gekleed.
3: Hou jy daarvan?
2: Dudes al binnen sal het like.
3: Man, die dudes al binnen like enig iets.
2: Dat is kliënte, babes.
3: Sal een vrouwens maar weet.
2: Wat? Raak jy nou morrel?
3: Ek wonder net partij keer hoeveel van die dudes vrouwens weet hulle kom hier. Ek sal my man net so gelos
2: het. Hey, dis net entertainment, cool het.
3: Sure, dis net entertainment.
2: Is jy nog kwaad vir my, he?
3: Wat denk jy?
2: Ek moes dit doen, okay? As jy die renosterhoring op jou gehad het by die lughawe, het jy nie nou hier gesit nie, so wees een bykie dankbaar.
3: Jy het gesê, ek gaan 20.000 rand maak, moelies.
2: Ek moes dit vir Natasja gee, sy die risk gevat.
3: En wat van my risk?
2: Jy is gevang!
3: Met een bloody rolbal? What a joke!
2: Die meiskel dat jy jou boetie vertel het, jy gaan durps doen, he? En jy moes geweet dat hy poot vir Sagie Watchoms.
3: Hy kokkenoots jou, nie vir my nie.
2: Hy het niks op my nie.
3: En ek het niks vir hom gesê nie.
2: Ja, ek hoop jy het nie. Want ek weet waar jou boete is.
3: Hou op om my te dreig, moelies.
2: Is dit een heads up grapie, man.
3: Jy blijf weg van Pieter af.
2: So, stel jy belang om iets extra te maak.
3: Moet ek weer een rolbal vir jou deliver?
2: Bachelor's party.
3: Wat is bachelor's party?
2: Hulle van my kliënte trou en sy ballies wil hom verras met 'n bachelor's party. Hulle soek 'n stripshow.
3: Waar?
2: Soos ek sê, dis private.
3: Ek dans net hier by die klub.
2: Jy sal dans waar ek vir jou sê, jy moet dans.
3: Dit was nie ons deal nie, Molies.
2: Wil jy extra geld maak of nie?
3: Hoeveel kry ek?
2: 4000.
3: Vir een dans?
2: Maar... Jy sal moet strip.
3: All the way. Call.
2: Waarvoor dink jy kry jy 4000 pop?
3: Weet jy, ek sal daar moet dink, Molies.
2: Daar is niks om oor te dink nie, babes. Just do it. Wat doe jy beter gaan nie? Doe sal buiten, kan nie wacht vir jou nie. Misschien is vanavond jou kans om all the way te gaan, hè? En as jy oor die brug hier ook.
4: Oh ja, ons sit sommer hier. Die tuinstelletjie is ons sitkamer, so ja.
5: Julle die agterplaas mooi ingerig, Frans.
4: Klets dink ons vat oor.
5: Ek sien julle te groentetuin.
4: Ja, is eindelijk Sunny se tuin, maar sy het belangstelling verloor.
5: Klets, sê vir my, jy soek werk.
4: Ja, Gert, ek is desperat. Enig iets sal help.
5: Ek werk aan 'n project wat jou dalk mag interesseer.
4: Is het by die kosten?
5: Nee, is in die township hier buiten.
4: Die townships? Oh, wat doen julle daar?
5: Max betrokke by verskeie opheffingsprojekte.
4: Oh, en wat behels hierdie opheffingsprojekte?
5: Wel, ons help mense soort van om tuine aan te lees. Ek is self onderhoudende tuin.
4: Oh, jy meen, soos ons groenteteken?
5: Ja, en die project kom nogal mooi aan.
4: Oh, toch julle help met wat mense?
5: Waarom moet ek nie kleur of geur nie, Frans?
4: Ja, is waar. Het raak al hoe erger en niemand doen niks nie.
5: Is omdat die mense nie daar wil praat nie.
4: Pastoor sê, dis een teken van die tuie.
5: Arre moeder was nog altyd saam met ons. Verskil is nie dat mense kon vroeger jare daarom vir hulle self voorsien.
4: Ja.
5: En dis wat ek probeer doen. Mense help om hulle self te help. Sal wat sal werk.
4: Ek verstaan nou hoekom Sunny jou so like, ja.
5: Weet nie of sy nog van my hou nie.
4: Jy sê sy kan by jou kom bly.
5: Vir een rukkie.
4: Ja.
5: Is net so dat sy kan rus.
4: Ja, is nice. Klet sê, sy is daar by die night shelter.
5: Ja, is nie 'n goeie plek om te wees, die Frans.
4: Nee. Ek sal iemand daar gaan praat, Gerda.
5: Maak so. As jy kans kry, kan ek jou gaan wys wat ons in die township doen. Miskien kan jy daar kom help.
4: Sal ek betaling kry?
5: Toe ietsie, nie veel nie.
4: Enig iets om hierdie stadium sal my help. Dankie.

0: gesteld met 'n whisky, ek snou daar.
1: Die borrel is al beleeg.
0: Ek raak nie aan jou whisky nie.
1: Ja, ek sê jou geld gee vir 'n nuwe borrel.
0: Jy beter, dis bloody duur whisky daai.
1: So, is jy reg vir vanavond?
0: Ja, maar ek soek my ting op front.
1: Jy begin voel die maas raak, Rageltjie.
0: Ek gaan nie laat jy my weer inloop, die molies.
1: Die drywer sal jou 6 uur oplaai.
0: Wie is die clients van jou?
1: Soos ek gesê het, dis sy bachelors.
0: Ek gaan sy verloofde ook al wees.
1: Wat? Joke jy nou?
0: En waar is het?
1: Aan die ribbe.
0: Ek wil weet waar, molies.
1: Luister, dis heeltemal above board, alright?
0: Ek wil jy moet my vat, anders gaan ek nie.
1: Oeh, wow. Jy wil affront betaal word, en nou moet ek jou vat. Ek dink jy begin vergeet vir wie jy werk, Pop. Ek is die baas, nie jy nie.
0: Dan gaan ek het nie doen nie, sorry.
1: Oeh, wacht. Ek het vir my glas neerzet.
0: Wat maak jy?
1: Staan stil.
0: Jy maak my seer, dammit, los my molies.
1: Ek kan hierdie net een keer sê, en ek wil jy moet mooi na my luister. Jy werk vir my. Ek betaal jou en ek geef jou gratis blijplek. En wanneer ek sê jy op, dan hop jy my bok.
0: Okay, Anna, jy maak my seer.
1: Volgende keer mag ek jou regtig seer. Hier, koop my nog whisky en kry vir jou outfit vir die bachelor's party. Geef sy jou CV oplaai.
0: Fuck!
2: Oh ja, ek kan nie groeie blij in die sal.
0: Soos Frans, die mense hoor jou.
2: Is dit daar in my badkamer?
0: Showers, skoon.
2: Het lyk van my skoon, he.
0: Is beter as hy ou vlot caravan.
2: Is die ouders hier, he? Boemelaars.
0: Wat het jy hier kom maak, Frans?
2: Maar Gerda was vanochtend met my en...
0: En is die sy jou?
2: Nee, ek het uit my eie uitgekom.
0: So? Sê jou sê?
2: Ek en Pieterkie het gisterand gebraai en...
0: Hoe gaan het met hom?
2: Nee, ons het lang gesels, so om die vier. En ek het besef hoe die arme kind moet koop met ons gemors. En my hart gebrek.
0: Wat het hy gesê?
2: Sanders, wat hy nie gesê het nie.
0: Wat het julle gebraai?
2: Waars en broodjies. Jy weet, Pieterkie koop deur sy gevoelens te onderdruk, San. Weet jy wat sy hy vir my gisteraan, San?
0: Wat?
2: Hy sê vir my dat hy wens dit kon altyd so wees.
0: Hoe wees, Frans?
2: Dat ek en hy so rustig om die vuur kan sitte. Dat ek nagte rassel.
0: Ek sou ook daarvan wees vir...
2: Oh, Sam, maar jy kan... Jy kan terugkom.
0: Ek is in het donker gaan.
2: Oh, Sam, ek verstaan. Jy weet ek myself daar.
0: Ek wil nie die feestie vraag.
2: Kom huis toe.
0: Wat?
2: Ek het een job gekry.
0: Oh, wat ga jy toe?
2: Er is mense in die township. Ek gaat vir hulle wees om hulle eie tuintjies te maak. Gerda het my gevra om te help. Is een van haar projekte.
0: Soos groentetuintjies.
2: Ja. Ons kan nie gaan leen, Isan. Ons moet opstaan.
0: Ek het tyd nodig, Frans.
2: Ja, is reg.
0: Ek wil hier, jy moet vir Pieter sê. Ek kom weer terug. Ek moet hier oor die ding in my kom. Jy verstaan?
2: Ja, ek verstaan, San. Ek sal wacht. Ons sal vir jou wacht.

0: Alsjeblieft, sê my kom al.
1: Ek het 'n change of heart gehad, Rogertjie.
0: Jy het my geld gebring?
1: Ja, ja, in die kabiel.
0: 4000.
1: Jy kan het tel, babes.
0: Wat het jou van plan laat verander?
1: Jy is na my hart, Rog.
0: So wat jy vanmiddag gesê het, he?
1: Ja, wel, ek het, ek het oorreageer, sorry.
0: Dit is vergewe.
1: Luister, die ouders gaan een paar doppen vat, hoor.
0: Ach, hulle is gewoonlik dronk by die klabok.
1: Ja, maar hierdie gaan anders wees.
0: Hoe anders?
1: Was sê al by een bachelor's party?
0: Nee, hoeveel van hulle is daar?
1: So met 10 ouders, maar hulle is allemaal jong.
0: Ek kan nie glo mans doen sulke goed nie.
1: Hey, boys will be boys.
0: Wanneer trou die dier?
1: Die naweek.
0: Sy arme verloofde.
1: Dis nie jy wat met hom trou nie.
0: Sal nooit met so'n vark trou nie.
1: Hy is ons, dis die, dis jy is daar.
0: Oh, is 'n mansion?
1: Ja, jy is nou in die rykmans wereld, babes.
0: En wat is die gelukkige bachelor se naam?
1: Vra net vir Bram. Het jy musiek?
0: Ja, ga jy wacht?
1: Nee, ek moet nog aan het draaier, ek kom tel jou op oor 2 ure. En luister, hem niks drink as hulle iets aanbied nie. Play it safe.
0: Drink jy as ek dansie? Jy is terug oor 2 ure.
1: Jy sal okay wees. Jy het jy selfoon, hè?
0: Ja, moelies. Sien jou later.
2: Jy kan jou kleren in die kas pak as jy wil, Sunny. Groot huis. Hoeveel kamers is hier?
3: 4.
2: Ek het die plek by my ouders geërf. En die ander dames?
3: Ek sal jou later aan hulle voorstel.
2: Jy meen, ek het die hele slaapkamer vir myself.
3: Ja. Die badkamer is net so in die gang af.
2: Dankie, Gerda.
3: Ek is so blij, jy is weg uit die skuiling, Sunny.
2: Toe maar ek op.
3: Ons rook nie in die huis nie.
2: Oh, of course.
3: Dankie. En natuurlijk geen drankie.
2: Ja, promise.
3: Is jy okay?
2: Ek weet nie. Ek dink net skielik aan Rachel.
3: Ons gaan nou nog wegkry by my man.
2: Ons moet. Sjet, ek moet sit.
3: Kan ek vir jou 'n bietjie water kry?
2: Ek het hierdie vreemde gevoel oor my.
3: Jy het nie nodig om te rus. Ek bring vir jou water.
0: Hou jou handen vir my af. Los my, dammit. Ek gaan nou vir Moeman bel. Die deal was dat ek net dans.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Sit. Ek kry van sy whisky.
2: Nou het jy teruggekom by jou woensdag.
1: Taxi gebel.
2: So, wat het gebeur by die bachelor's party?
1: Dom gatte. Hulle het oorgeraak, Molies.
2: Jy kon gewag het tot ek jou kom oplaai.
1: Daai spul was so dronk so storre.
2: Dis 'n bachelor's party, Rachel.
1: So whisky.
2: Thanks.
1: Ek kan begin betas.
2: Wie?
1: Daai dude wat op trou staan.
2: Was hy ook dronk?
1: Ja. En sy buddies het hom aangehits.
2: En het hy ietsie ekstra aangebied?
1: Wat bedoel jy?
2: Obviously jou eerste bachelor's party.
1: Wat was jou deal met hulle?
2: Dat jy dans. En as hulle ietsie ekstra wil hê, moet hulle het met jou negotiate. Huh? Ach, come on. Is jy so naïef, hè, babes?
1: Bedoel jy...
2: Ja, Rachelkie.
1: Ek is 'n danser. Ek is nie 'n ou poot nie.
2: Nee. Jy's 'n vars pootjie. Toe, waar's my geld?
1: Wat bedoel jy, waar's jou geld?
2: Die 4000 wat ek jou betaal het om die manne te gaan entertain.
1: Maar dis my ting.
2: Hy's 'n unhappy client, Rachel. Hy wil sy geld terug hê.
1: Die vark het my vasgedruk en probeer soen, Molies.
2: Wel, as jy saam gespeel, kon jy dalk meer ting gemaak het.
1: Is jy besig om my uit te huur as 'n prasie?
2: Ooh. Ey, nee, maar. Dis 'n harde woord.
1: Alet was toe al die tyd reg.
2: Alet, sy's pas tens man.
1: Ek gaan dit nie doen nie.
2: My geld teruggee of ophou dans.
1: Ek is nie 'n hoer nie en ek gaan dit nie doen nie.
2: My pop. Wanneer dit by geld kom, is almal hoere.
1: Want dan moet jy met my fire. Ek's klaar.
2: Hoe kom sal ek dit nou wil doen, hè?
1: Ek het my limits, Molies.
2: Jy het maar net begin, Pop.

0: Bisto.
1: Maak oop.
0: Is dit jy, Auntie Klets?
1: Dis ek, man, maak oop, dammit.
0: Hou aan, ek laat hierdie lig aan sit. Sis, wat die hel?
1: Ek kry koud.
0: Kom binne, kom binne.
1: Sorry my te plo.
0: Wat kom maak jy die tyd van die nag hier?
1: Kan ek die heater aan sit?
0: Kom sit, ek sal.
1: Dankie. Oh, frik koud al buiten.
0: Wat gaan aan, sis? Jou oog, jy het blou oog.
1: Ach, ja, man, ek het myself gestamp. Die koffie?
0: Nee, alles is stil binnen by aan die klets kom huis.
1: Sal wat gee vir 'n kopie koffie? Hoe is dit?
0: Ek was vast in die slaap.
1: Kan ek maar rook?
0: Wat is jy geval?
1: Nee, rook.
0: Nee, dankie. Jou oog is geswel, Rachel.
1: Kom bys kasse deur.
0: Jy het jouself met die kasse deur geslaan.
1: Hou op uitvra, Pieter.
0: Lyk meer of iemand jou dik getik het.
1: OK, ek en Molies het vasgesit.
0: Het hy jou geslaan?
1: Ja, hy Blairie wel het.
0: Die rot, ek sal hom vryk maak.
1: Dis ook my huiskuld gewees.
0: Waar het jy hulle gefight?
1: Hy was sy ching terug he.
0: Wat sy ching? Skuld jou ook nou nog geld?
1: Geld wat hy bybetaal het vir 'n boeking by 'n bachelor's party. Die ouens was dronk en ongeskik en toe waai ek huis toe.
0: Ja, maar vir wat gaan dans jy by bachelor's party?
1: Ek kon 4000 maak, Pieter.
0: So jy is besig om 'n ou poot te raak?
1: Ek's geen ou poot nie. Wat jy aspak?
0: Hier, gebruik die koppie.
1: Ek moes nie saam met Molies gedrink het nie.
0: Is hy nou nog in jou flat?
1: Ek weet nie, ek het geduik.
0: Jesus, hy's 'n vark. Jy kan in my bed slaap vanaand.
1: Ons gaan nie al twee in haar enkel bedjie passie.
0: Jy gaan nie terug soen toe nie, gaan jy?
1: Ek moet. Dis al graaf wat ek het.
0: Bly ten minste tot môreoggend. Dis sal nou 1:00.
1: En wat van Auntie Klets?
0: Sy sal bly wees om jou te sien.
1: Ek wil nie uit voor hulle wakker is.
0: Kom, klim in die bed en slaap ten minste vir 'n rukkie.
1: Jy sê niks om haar lief van nie.
0: Ma's nie eens hier nie.
1: Waar is sy?
0: Sy was by die shelter en nou is sy by daai Gerda vrou.
1: Het jy nog al 1000 rand wat ek jou gegee het?
0: So 800 oor. Ek het 'n paar vleis gekoop.
1: Kan ek dit terugkry asseblief?
0: Jy het ons gesê jy gaan dit nodig kry vir emergency.
1: Ek gaan môre my ander geld by die klub haal. Hulle moet my nog my maand se pay betaal. Sorry, Pieter.
0: Moenie teruggaan na Morris nie, sis. Bly hier.
1: Som jou in die buitekamer.
0: Sy ons kan nog 'n bed vir jou hier insit.
1: Spraat môreoggend. Ag, oh, ek is moeg.
0: Oh, ek is bly, sis. Dis soos in die ou dae.
1: Ja. Ek is hier terug hier, hoor. Stel jou wekker vir 5:00. Ek wil jy uitkom voordat die kletsie jou kom wakker maak vir aerobics.
0: Ag, toe maar sy het opgegee op die aerobics. Arme Antie kon vir 3 dae nie lekker loop nie. Ja, is die 800 rand.
1: Dankie, Boetie. Jy is een eister.
0: Sis?
1: Ja, Pieter.
0: Jy weet ek vir jou saterdag, nee? Good night, sis.

0: nie.
1: Nee, wees toch om te pak.
0: Jy is nog niet een aand hier.
1: Ja, dan, ek kon nie gisteraan slaap.
0: Eerste keer wat jy nachter was in 'n tydjie.
1: Ja, was nie net dit nie. Ek het baie gedink.
0: Wil jy teruggaan na die nachtskuile?
1: Nee, ek gaan terug caravan toe. My kinders het my nodig.
0: Net as jy nachter kan bly, Sanne.
1: Ja, Frans sal my help en pastoor is ook daar.
0: Is jy seker is wat jy wil doen?
1: Gerda, na wat jy my gisteraand van jouself vertel het, het ek besef dat, ten spyte van die gesukkel met die geld en die dinge, ek eindelijk so baie het om voor dankbaar te wees. En jy, jy is een inspirasie.
0: Jy maklike paadjie om sober te bly nie.
1: Ek weet, maar ek het al voorheen reg gekry.
0: Is reg, Sanne.
1: Ek het ontdekend.

0: Sy gaan die baba hou.
1: En jy is seker sy is verwagting?
0: Ach, sy sal het seker nie opmaak nie, Elwin.
1: Hanley is tot enige iets in staat, Bram.
0: Ach, is jammer oor die gemos.
1: Ek wil 'n egskeiding hê, Bram.
0: Ach, is nie nodig dat ons skei nie, Elwin.
1: Wil jy hê ek moet op die kantlyn staan en kyk terwyl jou ex-Flerry geboorte gee aan jou kind by haar, Bram?
0: Ons kan altyd same gesin wees, Elwin.
1: Wat jy bedoel?
0: Die mormone in Amerika trou met meer as een vrou.
1: Ek is nie 'n mormoon of 'n morloon nie, Bram.
2: Ma, wat maak ma hier?
3: Hallo my kind, laat ek net die radio afsit.
2: Wanneer het ma teruggekom?
3: Vanoggend. Kom, sit neer jou skoolsak.
2: Weet ma dat ma terug is?
3: Ja, nou hy sal met Gerda Township toe om te werk.
2: Maar ek toch maar blij op een anti-Gerda.
3: Ek is terug, Pieter. Voor goed.
2: Weet anti-Kleeds?
3: Ja, sy weet. Maak my klam al. Sy is nou binnen bezig om een koek te bak vir jou verjaarsdag. Ons Pieter haar hand gaan gee.

0: hoeveel kon raad te word om het te doen nie. Nee, dankie. Ek het genoeg dramas in my leven soos het is met julle. Pieterkie, eet stadiger.
1: Want jy weet, ek sou 16, hè?
0: En wat maak het jou, meneerkie?
1: Ja, my pa was al jou school uit toe hy 16 was.
0: Jy moet nie sulke goed eers praat nie.
1: Ek sal die school los hier, auntie.
0: Nou wat 16 jy so?
1: Ek meen maar net, ek smeer een laaitie nie.
0: Jy is nog nat achter die oore. 16 of te not.
1: Auntie weet waar hy gezegde vandaan kom, nie?
0: Nee, maar ek weet wat dit beteken.
1: Het kom van as een koei a kalfie achter die oore lek.
0: En wie lek jou nou achter die oore?
1: Just follow my eyes.
0: Ha! Jy dink jy slim, nie meneerkie.
1: Ek is maar 16, ek mag my nie schooi.
0: Watch it, watch it. Ek ga jou nou nie achter die oore lek nie. Maar ek sê jou klap. As jy klaar is met jou breakfast, was net die bord. Ek het jou maag om met jou shop, hoor, en maag, sêk in jou paaktap vol hout.

0: Pietertjie sê jy en hy is op 'n diet.
1: Mens diet nie op 'n verjaarsdag nie.
0: Kreet die mandjies nou al vol.
1: Het ons brood gekry?
0: Twee brode.
1: Ek gaan ek op my lysie kyk.
0: Ons is net 5 mense.
1: Ek betaal vir die goed, okay?
0: Ek en Frans sal bydra.
1: Nee, want jy lig geld net vir die rent.
0: Wat kort ons nog?
1: Kaas. Maar... Sam, stop!
0: Wat is nou? Daar is hy!
2: Wie?
0: Die acteur, man!
1: Waar?
0: Daar, daar by die huiskast. So waar, dis hy kleed.
1: Hy het sy hare gesny.
0: Kijk, ga jy vir my lusie?
1: Ek het hom nog nie vergewe dat hy my laas so gedrop het nie.
0: Moet hy nie simpel wees, die man gaan sê net vir die man hallo.
1: Man, ek het anyway opgegee met my acting drome.
0: Het jy dan al iets gehoor van die 7de land competitie?
1: Kom, ek sal het ook nie kry nie. Kom, loop
0: net. Ek het 'n voorstel om te maak.
1: Wat is dit nou?
0: Wag jy net hier. Ek is nou terug.
1: Sani, wag jy nou. Sani, kom terug, man.

0: het hom uitgenooi na die braai vanmiddag.
1: Is jy nou heeltemal in die bol gepak?
0: Hy was baie vriendelik.
1: Nou, wat het jy dan gestaan en doen?
0: Jy gaan nie opgee op jou acting droom nie.
1: Wat het hy gesê? Hy kom braai.
0: Ja. En hy het gesê ek moet vir jou sê, hy sal jou nie weer trop nie.
1: Kanon, jy moet die dos aan nie, wat het jy nou al gevang?
0: Ek help jou om jou kruis te draag klets.
1: Los dat die bladie AA praatjes met my. Jy het my nou helemaal geseene wees. Oeh, ek sal moet lippies opzet in my haar, een beetje thees. Kom, laat ons kaaskere in huis toe gaan.

0: Lyk dit vir jou?
1: Jy lyk stunning, Klets.
0: Is jy Rocky nie too much nie?
1: Nee, jy lyk so movie star.
0: Is die acting al buite?
1: Nee, maar hy sal opdaag.
0: Okay, ek dink ek moet 'n serpie dra.
1: Kry jou nek koud.
0: Nee, ek wil hierdie gloede wegsteek.
1: Sal ek kruis my nek?
0: Man, mens kan dit eers sien nie. Maar dra die serp. Anna Netling Pool het ook so baie serpies gedra na haar ou Afrikaanse fliek. Elsa se geheim of iets. Jy het al gesien.
1: Wie is Anna Netling Pool?
0: Weet jy nie wie sy was nie, Sunny?
1: Nee, maar ek neem aan sy was 'n actress.
0: Sy was nie 'n actress nie. Sy was 'n grand dame.
1: Sorry, maar seker lank voor my tyd klets.
0: Dis die probleem in hierdie land. Ons vergeet alles van die geskiedenis en mense wat saak gemaak het.
1: Maar ek weet darm wie Charlie Stron is.
0: Vat daai braai broodjies voordat jy serpie afblik.
1: Wie lei nou die voordeur klokkie? Maar dis seker hy.
0: En vir wat kom hy agter in?
1: Hy's 'n gas klets. Gemaak vir hom.
0: Oeh, my sinnevis is op hol. Gemaak jy
1: ook. Nee, dis jou huis. Ek vat so lank die braai broodjies en vleis buite toe.
0: Sunny, wag man. Kyk gou jy maak die serpie my nek toe. Is dit rooi? Is dit rooi?
1: Relax nou en gemaak oop.
2: Wat soek jy?
3: Jammer. Praag jy, Adi?
2: Adi Moelman.
0: Nou lank laas gesien.
3: Mag ons hier deur praat of kan ek inkom?
2: Ek 2 minute.
0: Kom, klos die deur oop.
3: Hey, at, man, jy het opgedol hè?
0: Pietertjie se verjaarsdag.
3: Ek het gehoor ja, Lietjie word 16.
0: Wat soek jy hier, Moelman?
3: Een van my girls het weggeloop.
0: Praat jy van Rachel?
3: Gehoor sy was hier.
0: Maar sy is hier nie.
3: Dis aan haar boetie se verjaarsdag.
0: Hoorie, as jy kom moeilikheid soek, nee,
3: dan vat ek... Wow, ek wil maar net kom boer of sy wegkruip, auntie.
0: Ons het vir Rachel weke laas gesien.
3: Oh. Auntie, weet sy werk vir my, nee?
0: Noem jy wat sy doen werk,
3: hè? Huh? Ja, sy entertainment.
0: Wel, sy is hier nie. Die deur staan oop, woman.
3: Ek hoop hierdie auntie ook vir my nie.
0: Kykie, ek sien bang vir jou nie. Moelman, ek jou ma gehelp om jou doeke om te ruil. Jy kom klop jy aan my deur en dreig my nie. Ek bel die polisie en sê jy kom trespass. Verstaan jy vir my?
3: Ek is nie meer 'n baba nie, Antiklets.
0: As ek destyds geweet het hoe jy geuitdraai, het ek jou sommer per ongeluk laat val. Toe! Laat jy skoot, ons hou party hier!

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Ja, dit is jou koffietjie.
2: Dankie, Auntie Klets.
1: Biskuit.
2: Ja, ek is reg, dankie.
1: Die louwens werk al maar vreemde ure.
2: Ja, ek kan rof gaan party daar.
1: Jou vroukie kook daarom seker vir jou kos.
2: Ons sien mekaar maar min die afgelope tyd.
1: Jy moet nie soos blikkies maak nie.
2: Hoe bedoel Auntie Klets nou?
1: Sy werk het om sy gesin gekos.
2: Nie maklik om met 'n speerder getrou te wees nie.
1: Dis hoekom jy moet tyd maak vir haar louwkie.
2: Ek draai wanneer ek kan, Auntie.
1: So, hy was hier.
2: Wanneer?
1: Saterdag wat verby is.
2: En hy is op soek na Rachel.
1: Klink my sy weggeloop.
2: En dis wat allemaal dink Nico gedoen het.
1: Ek het hom reguit gesê. Ek se bang vir jou die mol, man.
2: En jy sê Rachel was wel hier?
1: Sy was laat nag hier by Pieterkie.
2: Het sy vir Pieter weer gekontak daarna?
1: Nee. Maar hy het gesê sy het 'n blou oog gehad.
2: Wat sy seker van Moelman gekry
1: het. Ja, wie anders? Ek dink sy kruip weg.
2: En Pieter het nie 'n idee waar sy is nie.
1: Nee, jy moet maar self met hom kom praat.
2: Maar daar is iets anders ook, Auntie Klets.
1: Wat nou? Wat? Is dit nou nog slegte nuus?
2: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
1: Jy sien nou ernstig nie. Op die dag, Moelman.
2: Ons kan nie die persoon se gesig identifiseer nie.
1: Loutjie, wil jy vir my sê jy dink Moelman?
2: Moelman het geweet Blikkies het my hulp gevra om Rachel uit sy klauwe te kry. En ek vermoed hy het Blikkies gaan besoek.
1: Ja, maar dan kan jylle mos vir Moelman gaan arresteer.
2: Dit is nie genoeg bewys nie, Auntie Klets.
1: As daai man aan Blikkies geraak het nie.
2: Moet jou nou nie daaroor opwerk nie.
1: Het ons al genoeg tragedie gehad, die loutjie?
2: Ons moet vir Rachel vind voor Moelman by haar uitkom.
1: Nou, maar waar begin ons na haar soek? Dis die vraag.
2: Ek wil eers met Pieter praat. Dalk het Rachel hom intussen tyd gekontak en gevra dat hy nie vertel waar sy is nie.
1: Ja, as dit die geval is, trek ek sy vel vir hom af.
3: Jy nie opstaan nie, San.
4: Nee, ek voel nie lekker nie.
3: Is een mooie dag al buiten.
4: Werk jy dan nie vandag saam met Gerda nie?
3: As hier op ander laaier in die township aan die gang.
4: Het gewonder of het veilig is vir jou om daar te gaan werk.
3: Maar dit is gewoonlik. Hulle protest loe oor dienslevering.
4: Wat van die tuine wat julle aanlê?
3: Hulle sal jy aanraak
4: nie. Nie so seker daarvan wees nie.
3: Ja, my oor het laas week opgegaan. Mense in die township skree net so swaar soos ons son en die nie erger nie. Is harde lewe daai.
4: Is wat allemaal goed gepromis is, wat nooit gekom het nie.
3: Ja, is wat Gerda ook gesê het. Mense is unhappy.
4: Misschien moet ons ook begin riot.
3: Toe, kree jou self nou hierdie buiten, dis al 11:00.
4: Ja, jou moet my nie aanjaag. Gee my gown aan.
3: Hier is hy. Ons kan die caravan bekies kom maak vandag. Jy moet sien hoe spikker is, like hy een vrou van die township sy huis.
4: Tenminste, het sy haar huis, Frans.
3: Weet jy wat sy vir my gesê het?
4: Sta weg, met die kop staan.
3: Ja. Sy het gesê, sir, if you don't come right, then you can come and live here with us in the township. Hoor jy wat ek sê, Sam?
4: Ja, in die township te trek.
3: Oh, die mense daar kyk uit vir mekaar.
4: Is jy al weer gepland, Frans?
3: Ons kan ons eie huis hê, San. Hulle gee vir die mense hophuise.
4: Dink jy nou die regering gaan vir jou 'n huis daar in die township gee, Frans Corradi? Daarvoor is jy te wit. Waar is die handdoek?
3: Zo, nou zo, ja. As mense saam swaar kry, het hulle meer moed, San.
4: As mense swaar kry, dink elkeen net aan homself.
3: Mens kan dinge verander met so 'n stap.
4: Wat is stap, Frans?
3: Om in die township te gaan bly.
4: Jy, in die township bly?
3: Oh, dat is beter as om in die caravan te swat.
4: To see thou, the observer must be motiveless. Those with selfish motives see only the surface of
3: things. Hoor jy nou weer uit daai Chinese boekie van jou?
4: Ek dra nie meer oogklap in die Frans. Dis al. Ek gaan sjouwen.
3: Motivelessness. Ja, dis van al die gemotivelessness wat jy tot watertyd toe in die bed lê en mopes.
5: Check jy later, Dewald.
2: Wees cool, bro. Middag, Pieter.
5: Oom Lou, wat soek oom hier?
2: Kan ek jou een lift huis toe gee?
5: Of course. Is alles oké, oom?
2: Ons moet praat oor jou sister.
5: Ek weet nie wat sy is nie.
2: Auntie Klet sê sy was by jou.
5: Dit was verlede week, oom.
2: Kom ek gee jou een lift en gesels ons in die kar.
5: Ja, oom, en dis die laaste keer dat ek al gesien het.
2: Auntie Klet sê Rachel het 'n blou oog gehad.
5: Auntie Klet skrok niks van self hou nie.
2: Sy is net bekommerd oor jou sister.
5: Maar ek wil net nie my ma opset nie, oom.
2: En mama het haar kom soek.
5: Wanneer?
2: Die naweek met jou verjaarsdag.
5: Was hy by Auntie Klet se huis?
2: Ja. En het haar baie ernstig gesoek.
5: Ja, maar ek sê vir oom, ek weet regtig nie waar sy is nie.
2: Haar lewe kan in gevaar wees, Pieter.
5: As Molies aan haar raak.
2: Jy weet goed, hy het reeds.
5: My pa het gesê, gemolies met 'n byl bykom.
2: Ek hoop jou pa is onnozel genoeg om so iets te doen nie.
5: Dit is wat hy gesê het. En as hy nie gaan nie, gaan ek.
2: Julle gaan niks aan Moman doen nie.
5: Ja, maar wat as hy iets aan Rachel doen, oom?
2: Dis hoekom ek haar wil vind.
5: Oom, kan my Sally check, sy antwoord eens my WhatsApps nie. Sy het laas ook gedoen, oom, en toe het sy sommer nommer verander.
2: As sy jou kontak, laat jy my eerste weet.
5: Ek sal het weet. Dankie vir die lift, oom.
2: Het sê vir jou pa, los hy byl uit.
5: Moenie worry nie, ek sal hem watch, oom.
6: Ek om verskoning kom vra, Hanley.
7: Jy was breed met my, Bram.
6: Ek is jammer, dit was onnadenkend van my.
7: Jy het van my verwag om 'n abortie te kry.
6: Ek het met Almien daaroor gepraat.
7: En wat het sy te sê?
6: Ons wil die kind by jou aanneem.
7: Jy wil die kind van my af wegvat?
6: Jy sal natuurlik besoeke kan kry.
7: Jy's 'n lafaard, Bram.
6: Wat anders moet ek doen, Hanley?
7: Los haar. Ek dra jou kind, Bram.
1: Is die Bram van sy trolley af? Dis sy wat hom so manipulate.
4: Nie, Sanie, sit net die ding af. Hopeloos te dramaties vir my.
1: Ay, as hy maar net weet, Hanley is die pregnantie.
4: Baie vrouens wat al man so gevang het.
1: Ja.
4: My een neefie daar van Bloemhofs wêreld, sy meisie het so uit die blou tyd pregnant geraak en toe die kindjie gebore is, toe lyk hy baie anders as die papa. Jy weet?
1: Wat doen die neefie van jou toe?
4: Och nee, hy was maar net te dankbaar. Hy hoef die onderhoud te betaal. Wat kut daai vrouens so daar in die caravan? Breek haar af.
1: Ek wil eers weet wat hy aanvang. Gee my saan aan.
4: Hy moet toestemming vra as hy iets wil verander, nê?
1: Vanoggend wou hy township te trek.
4: Hy gaan nêrens met my caravan nie.
1: Nee, hy dink hulle gaan vir hom 'n hophuis gee.
4: Hy moet maar vir hom 'n pophuis in die township kry. Maar hy los my caravan net hier. Hoor jy van my vraag, Corradi?
1: Sê hom klits.
4: Julle twee weer vanoggend vastgesit.
1: Maar hy spy die hele tyd op my.
4: Met goeie rede.
1: Ek droog oké. Okay. Los jy af. Ek sta sterk.
4: Jy beter droog bly, Sanie. Jy het gesien wat laas gebeur het. Nou ja, toe. Ek moet melk met die koffie gaan kry, stap jy saam?
1: Ja, wat? Ek moet ook gaan zand kry.
4: Oeh, geld mos. Plek sy, kom.

0: Dek hem op hier, respons het.
1: Interessante kantoor wat jy het.
0: Ja, is off limits van allemaal wat die werk.
1: Want deur die ruit kan jy alles al onderzien.
0: Moet ek oog jou wat aangaan die klap?
1: Mens kry deesdae sekuriteitskameras.
0: Doe maar, hulle is ook op. Whisky?
1: Nee, dankie. Kry vir jouself.
0: Jy op diensversagie?
1: Ek is altyd aan diens, man.
0: So, waaraan te jou die besoek te danke?
1: Ach, ons kan begin by Blikkies Blignout.
0: En wie is dit nou?
1: Asof jy nou nie weet nie.
0: Jy is seker jy lus nie vir een hooskie nie, jy lyk een bykie gestres.
1: Ons het beeldmateriaal van die kameras by die hospitaal wat Blikkies geleed. Huh? Jy weet seker wat die hospitaal ek van praat?
0: Nee, verfris my gee. Wie te hel is Blikkies Blignout?
1: En dan weet ek van die renosterhorings waarmee jy smokkel.
0: Rarig? Renosterhorings? Maar wat ek wil aankry?
1: En dan is daar Nico se moord.
0: Wys jy jou vinger na my?
1: Ek wil weet waar Rachel Conradi is.
0: Die oulike dansertjie wat vir my werk.
1: Ek neem aan sy werk nog nie.
0: Ja, supposed to be.
1: Nou, wanneer het jy al laatst gesien?
0: Want ek dink verlede week hier was.
1: En daarna?
0: Sy bykie vir my het antiklets jou gestuur, hè?
1: Nou, ouders wil weet wat sy is.
0: Daar is sy plappe. Wat is hulle skielik met haar gepla?
1: Nou, Boetie Pieter sê, jy het haar blauw oog gegee.
0: Is dit? Hy Boetie van haar moet sy backwatch.
1: Hoeveel ander girls werk vir jou?
0: 20. Hulle kom en gaan.
1: Jy weet, ek kan die plek toemaak.
0: Op grond van wat?
1: Ek hou jou al een geruime tyd dop.
0: Jy het niks op my nie. Die plek is legal.
1: Nee, sy dwellums nie verkoop nie.
0: Ek verkoop aan niemand dwellums nie, hou.
1: Dis nie wat ek gehoor het nie, Moorman.
0: Kyk vir Sagie. As jy my wil arresteer, bring een lasbrief. Bring die politie honde in die soekie plek. Maar ek verkoop nie dwellums of renosterhorings nie. En ek weet nie waar Rachel is nie.
1: Nou, klet sê, jy self op soek na. Hoekom?
0: Want sy skuld my geld, okay?
1: Ek sukkel om dit te glo. Hierdie gaan nie die laaste keer wees wat jy van my hoor nie, Moelman. En as ek uitvind dat dit jy was wat vir Blikkies in die hospitaal besoek het, glo my. Ek sal sorg dat jy ver en lang agter tralies gebeere word.
0: En as jy my weer wil sien, praat met my prokureur.
1: Dan moet nie worry nie. Jy gaan hom binnenkort nodig hê.
0: Jy weet waar die deur is. Kieft sal jou uitwijs.
1: O ja. Is die Nigeriër wat vir jou werk wettig in die land?
0: Hoekom vraag hem nie self op pad uit

0: vandag skool toe gekom het. Dom. Ons geverlof is al gemoet bel. Wat jy hom nou bel, kids?
1: Pietertjie is missing, dammit.
0: Laat ek jou eers vir Frans bel.
1: Nou, wat kan Frans doen, Sunny?
0: Frans is sy pa, verdomp.
1: Maar, Frans werk vandag.
0: Kan ek jou selfoon gebruik?
1: Jy nou weer nie jou phone gebring nie.
0: Ek is uit airtime uit. Ok, jylle kon raad, sorg met uit airtime uit.
1: Ek wil net vir Frans bel, asseblief.
0: Wat? Net 20 rand gaan koop airtime.
1: En terwijl jy rondvoeter met Frans, ga ek so lang vir Loufie Sagie kontak.
2: Wacht, ek is nou terug, Gerda, dis Sunny.
3: Hallo?
4: Frans, die Pieter huis toe, kom eens, Pieter.
3: Wacht nou, San praat stadiger. Wat sê jy van Pieter?
4: Frans, kom net huis toe. Pieter is missing.
3: Hoe bedoel jy, hy is missing?
4: Het jy gisteravond in sy kamer geslaap?
3: Weet, klet Sunny waar hy is.
4: Ek het jou nodig, Frans, asseblief, kom net huis toe.
3: Oké. Moet jou net nie opwerk nie.
4: Jy weet wat met Nico gebeur het.
3: Waar is jy nou? Wat doen jy by die school?
4: Kom kyk of hy nie hier is. Ek is waar net waarom Frans is my skuld. Ek was daar gewees het.
3: San.
4: Ek weet nie wat om te doen nie.
3: San.
4: Frans, ek het een dom nodig.
3: San, luister nou mooi vir my. Ga huis toe, San. Ek kry vir jou daar. San. Oh, verdomp. Sy is nou reg uit bottels toe.

0: Wanneer het jy hom laas gesien?
1: Hy hang net aan, Loukie. Ek moet 'n pilletjie drink.
0: Julle sê julle was by sy skool.
1: Hy is daar nie.
0: Het hy klere gepak of iets?
1: Nee. Jy weet ek skoon gerukkeld het.
0: Bly nou kalm, Antie Klets.
1: Hoe wil jy moet ek kalm bly?
0: Julle het probeer bel.
1: Ja, hy antwoord nie.
0: Waar is sy ma? Sunny.
1: Sy lê in die caravan en chak.
0: Ek dink nie hy is by Moelman nie.
1: Maar kan jy nie gaan check nie?
0: Ek was vanoggend by hom. En ek dink ook nie hy weet waar Rachel is nie. My vermoede is dat Pieter by Rachel is.
1: Nou wat van die woonstel waar sy bly?
0: Ek het reeds iemand so intoe gestuur en daar's niemand nie.
1: Loukie, wat as Moelman vir jou lieg? Wat as hulle iewers opgesluit is? O, jammelkie toe. Wat as ons hulle lyke kry, nes? Nes Nico
0: se. Moenie nou spooke opjaag nie, Antie Klets.
1: Maar jy het self gesê die kinders is in gevaar.
0: Hulle is. Maar dit help nie, ons raak hysteries nie.
1: Ek is nie hysteries nie. Ek is geworried. Ek is geworried oor hulle Loukie, damn it. Kyk op hier vir my hande. Ek dink ek het nog 'n pilletjie nodig.
0: Kalmeer nou, Antie Klets. Kom, haal diep asem. Stadig. Kom, en in. En uit.
1: Voel of ek gaan flauw word. En uit. En uit. Oké, so, voel een beetje beter. Sorry, ek het die ding met my sene wees moes. Oké, ek skalm. Wat gaan ons doen, Loukie?
0: Waar woon die vriendin van Rachel, Alet?
1: Dink jy hulle is dalk daar?
0: Rachel en Alet is mos chommies.
1: Ja, maar jy het die tweede laaste uitval gehad.
0: Sê my gaan wys waar Alet woon.
1: Ja, of course. Wag, ek net my handsak kry.

0: Wil jy met haar net praat?
1: Ja, maar sy het weke laas van Rachel gehoor.
0: Jy moes gesê hulle het 'n uitval gehad.
1: Het Rachel enige ander vriende?
0: Hoe moet ek nou weet? Nou wat nou, Lankie?
1: Frans en Sunny sal moet inkom stasie toe.
0: Moet hulle Pieterkees officieel vermis aangee?
1: Hulle sal moet. Dan kan ons begin soek.
0: Nou waar gaan julle begin soek?
1: Nou honderde kinders loop weg elke dag, Klets.
0: Pietertjie en Rachel is nie honderde kinders nie.
1: Ek weet. En ek gaan alles aan my vermoë doen.
0: Ons moet hulle vind. Ons moet net asseblief, Loutjie. Hou aan. O, dit is toch Pietertjie. Sunny. Hallo? Sunny? Nee, praat stadiger. Praat. Wanneer? Oké, waar is hy nou? Oké, ons is op pad. Ons is op pad.
1: Wat gaan aan? Is Pieter terug?
0: O, vader behoed ons. Ons moet ry, Loutjie. Ons moet ry.
1: Wat is dit, Antie Klets? Wat het gebeur?
0: Dis... Is Frans, hy is al weg met sy revolver.
1: Maak vast jou sitplekgordel.
0: Ek dink of sy gedrink het.
1: Het hy gesê waarheen Frans op pad is?
0: Hy is blijkbaar op pad na Moelman toe.
1: Dit ook nou nog. Hou vast, Antie Klets.
0: Moet ons so jaag? My sene wees, man.
2: Hang op met die bloody deur. Ek weet jy is al binnen, Moelman. Ek het my kinders kom haal, Moelman. Hak op, ek breek die tonnes het hier af.
3: What do you want? We are closed.
2: I want to speak to Moelman. I know he's in there.
3: Let him in, Gift. Check him for weapons.

Dit was Eddie Arnold met sy 1965 lied Make the World Go Away. Die lied was in 1963 vir die heel eerste keer opgeneem deur Ray Price. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country musiek bederf. Vanaand speel ek vir jou musiek van onder andere Elvis Presley, Don Gibson, Marty Robbins, Bless Bridges, Johnny Cash, Elvis Presley, as ook hierdie van Dottie West, gevolg deur Fern Young. Don't

brother, this is the same road I took for

to a ring of fire.

hearts like ours meet.